Jag ville önska till en stjärna att jag vore bortom mörka skyar, där sorgen inte finns, dit skorstens röken ej kan nå,

knäckt solormar, äxel, ledu, oro. I check, pingvin, danser, spar, och kriki och lolo. Mr. Bill och det pingvin, ur, Mrs. Lill och det pingvin, man. Billish, lill, ho, och goro, jar, ett pingvin, dans, och fjär,

Ack, jag skulle så förtrolla små blommor och så hålla med regnet konferens. Ut i håret jag rev mig när för svårt problemet blev mig om jag fick intelligens. Vid konseljerna som påtår jag skulle lösa gåtor helt utan konkurrens. Och jag blev absolut som tvärna som magister Knutsson om jag fick intelligens.

Ack, jag vore ingen nolla och bort dig kunde strolla i allmän bildning ens. Kanske du finge knäcken sötte som ett frågetecken om jag fick intelligens.

vore ingen nolla och bort dig kunde strålla i allmänbildning ens. Kanske du finge knäcken sötte som ett frågetecken om jag fick intelligens.

0: Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új tungsram izzólámpára!

när två små hjärtan mötas och slå i samma tak. Och första kyssarna växlas, står av och själv på bak. Ja, vi ska drömma de vackra ord vi

spel upp saxofonen, spel upp trumpet. I ståfyllan med ut i svängen är det rytm i klaveret, gitarren diskret. Snart har vi nått till refrängen. Låt tonerna svänga i stämmor och kör. Men vad är det jag hör? Åh, swing.